0: سلام کمی تو علوزی خور کم تعذب تو عتاز جنا سپورت نو جنا زغر بال کمی که لحرقم سپورت او در جات ز معراب ز حلف معلتاتون کتیلو نیروم
1: آب استرخ به اوت ایتو مس نعذب کوب نگرست حد بارو ک سعران کلا دو تر من وارت آب تمسه سالوت ایت حد بارو تعویت اطلام کل علو بل علزارا سر سب بارو کتعوتن کلا بار کان هوا شاید ون کل ت بارو کتیم. امنیت کانسیو آب تو بکم